0: Sanyusa famire yo ngokosa Kyogero Herbal products omuli Kyogero Herbal soap ne Kyogero Herbal jelly birongo solusu atenga tebile bakumbalabe obwere ebiguna nendwa dezenzu suzonna abami na bachala bagalo kula bikobulunji waliwo Kyogero body lotion omuli strawberry carrot aloe vera kosa beta body oil beta body milk cream beta glycerin nebila rabinji
1: boom chakala season 3 double energy mawinzi obadochi manyi ntikatu osobola okwewangulire motoka kunkumi bidizo ka wizi mwamanyi ngonywe chokunywa cha rock boom oba silverback uwangule bidabe binene ne boom chakala season 3 wangule bidabe bisanyusa ebiuleza dalo buumbi butano mukash flat screen tvz emotoka pichipichi smartphone kusane free complimentary okuva mu rock boom ne silverback choino kula changu nyo gula buguze chupa ya rock boom oba silverback energy drink kibira wansi wakasanikira chula bayo cho wangula aba wanguzi abana wanguli chupa za rock boom echo kunwa chucho wangu de osobola okuchija kuduka lyo neri kulio kumpi obo kube ku 0800 299 0008 rock boom tanywe wabana bato abachala abembuto abayonsa kusana abemibiri ejita kulagana na caffeine
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وسلامه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبتوليزا بلونجي Bwakedde mwasuze mutya muli mutya mwebale kubeera nti mukyekuumidde ku mukutu ogw'ensonga Pearl of Africa Radio ekula ly'omuntu wa bulijjo 10/7 9 Amakya malungi tubaagaliza okubeera obulungi olunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi era nga bwe tuziraba nti olwaleero ennaku z'omwezi yete ziri 13 ya Rabbi ziri 14 Ee alhamdulillah zili ndakuzobwezi 14 omwezi gwa mukaga omwaka 2022 mu mukaga songa te tuchali mwaka guno gwali 10/7 Sheikh ajatubulira tuyingira ddiru 10/8 Hijiriya nolwekyo insha Allah akasera kano kenyini bwe tubeeranga tuzize ku mpewo eddakiika nga kimanyi tubeera na ntono Nze Sheikh Kaketo Abubakar Khamis Kitatta mba mazo kutumbula iranga nzize okubeeranga ate kwanjulira program ya fe enganzi ya tafsir al-Quran al-Karim HTV tugenda kutambuliranga bulijjo musomesa wa fe atusomesa atujje no wala atujje yo jaza atujja naye atugumikirizanga abayizi be Nsaba Allah ekitiibwa muwemu obulungi ate naffe abayizi Allah atuwe okumanya n'okutegeera bye batusomesa. Mukadde waffe Sheikh Abdurrahman Mukisa yatudde dda era waali mbasaba mukkirize ate mubawe bw'amala batulira ku salaamu ate era tutandikira awo tugende mu maaso insha Allah ta'ala. Sheikh Fadhbar.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin waliyu salihin ahmaduhu kathira kama yun'imu alayna kathira. صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من صار على دربهم إلى يوم الدين أما بعد أبلونجي أبيبي تيبوا أبلي النجم السنزيرا أكتوغو بريرا نكتو لرزا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: تكم يونا تجي مولي ني بروغرام يافي HTW تفسير القرآن الكريم وكن ينولا نو كتبت قرآن HTW تمو يرابي رابا تولي رزابا نونجي انتو شاريم جوز عم الجوزو اياما كومي آساتو نغتولي musula eyokuna yakuna kubanga tulina suratu nabai tubane suratu naziat tubane suratu abasa tulimzo takwir tuli musula eyokuna mujuzama singo jitandikira ku saidi eyadyo jevira Qur'an Naam, tulimusula yoku neitiwa At-Takwir. Nga At-Takwir erinyariayo rijivamu aya soka idha shamsu kuwirat. Eguru beririvera lizingi duwako ekitangala chalyo nechijiwawo. Esula yonga yemu kusula mukurani ekitiwa yonna eziraga ebigenda okubaawo ku lunaku lw'enkomerero mu bugazi, ebigenda okubaawo nga lusemberedde, ebigenda okubaawo nga lumaze okubeererawo ddala, neje bigenda okukomekerereza esula eyo ebiraga mu bugazi bwabyo n'embeera yaabyo nga bwe bigenda okubeera. Era ayagala okulaba olunaku lw'enkomerero n'amaaso ge, falyaqra hadhihi surata alkarima, asome sula eyo ekitiibwa. Ajja kuba nga alaba olunaku lw'enkomerero nga lumaze okuyimirirawo n'amaaso ge. Kakati oluvannyuma lw'okuba nga twalaba ebimu ku ebyo bye tutunuulira nga tugoberera tafsir, twalaba amakulu ga aya eziri mu sula eyo ne tuzeetegereza mu bufunze mpaka ku nkomerero yaayo.
2: No.
3: Ne tulaba munasabat baina suwar enkwatagana y'essuula eno n'essuula eyakulembera eya Abasa n'enkwatagana ya aya ne tulaba n'ebitundu ebiri mu ssuula ebitaano na buli kitundu n'embeera yaakyo. Twasalawo tutunuulire ebimu ku bigambo ebinene omu ku bamanyi abanene bye yakozesa Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen mu tafsiri al-Muhammad gye baayita tafsiru al-Qur'an al-Karim yajita juzu amma li fadilati Sheikh al-Allama Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen ghafara Allahu lahu wal walidayhi wal muslimin wa lil muslimina jami'a. Kitabu kitabu kino kakati twalaba ekitundu ekisooka tukimaliriza. Ne tuyingira ekitundu ekyokubiri. Ekitundu ekyokubiri kyalimu ebintu biringanga bina. Ekisooka mwalimu okulayira nga Allah alayira erimu ku bintu binene, fala okusimu الخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. الله سبحانه وتعالى لا في مكان كون جل من جل من أزابيو نيتشر نيمي سنا وكوزي وكوبدن وكشقابو نتugamanti إشاملا يزيمين تبي أبينه إيه نيتشر نيشاغل وكتوكه chebaita al-muqsam alayhi oba jawab al-qasam yasinzira ko kulayirana kat innahu la qawlu rasulin karim mazma qur'an yeno bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala yasaku nabi Muhammad sallallahu
2: alayhi wa sallam
3: gabire tebo mubako ekitimo mwesi gwa jibril
2: alayhi
3: salatu alayhi salam kat uruva nyuma yayogera ku jibuliru ya ekigamba ekifo kyalina mukuru ekitiibwa kyalina n'obuzito bwe n'obwesigwa bwe ntegereka
2: bulungi nyosha
3: yayogera oluvannyuma neyogera ku nabbi
2: sallallahu alayhi wa sallam
3: yani yasi wako ubaka yenyini ya mwogera ko isula mkuongera ukulagwa ti ubaka buno tibulinamu tuwale ukusabusa kwa nanti ubaka buaveli Allah subhanahu wa ta'ala ila ubaka wachitimu kati wetu akoma mwabikambo vya sheikh nga sheikh anyunyola aya ezogera kujibuli hilo
2: alayhi salam
3: yani
4: yayogeri ebigambo bi yanyonyoza ebigambo bingi mu aya zosubira nti itono naleta n'ensonga omuntu z'atayinza kulowooza nti zirina akakwate nazo nazireeta mu kunyonyola yagamba angavunula ayegamba nti innahu la qawlu rasulin karim innahu ayil qur'an isma qur'an la qawlu rasulin karim nulami ya tawkidi huwa bigambo bya mubaka owe kitibwa jibuliru byaddizibwa kuye wano olw'okuba ye yabituusa ekyo twakyogerako etukiwaako ekifaananyi okusoma kwaffe okwakola ki
2: okwayita
4: ntegereka bulungi kyaba sheikh agamba nti jibuliru alaihi salatu wassalam فإنه رسول الله إلى الرسل بالوحي الذي ينزل عليهم وبكوا الله إريا ببكى به غيا بليت روب بكى وكفر الله سبحانه وتعالى
2: جل جلاله
4: شبكة الشيخ ووصفه الله بالكرم والحسن بالكرم الحسن tegereka Allah yamutenda nekitiibwa lihusni oba lihasani manvarihi olw'endabika y'ennungi ey'obutonde bwe nyini bwakitiibwa
2: Allah
4: naye yennyini wakitiibwa kyoweebana Allah kiyamuwa قال تعالى في آية أخرى لحسن منظره نعم
2: نعم
4: شنو كبيرة لحسن منظره ورينا بكي النونج كما قال تعالى في آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى بايو قرأكم عيدا ذو مرة فاستوى بمعنى ذو أيهة حسنة نعيني نبك النونج التي خلقه الله عليها تلك مرتين فاستوى كتابي سورة النجم قال العلماء المرة الخلق الحسن وبتوند وبرونجي والهيئة الجميلة ننقل النونجي فكان جبريل عليه الصلاة والسلام موصوفا بهذا الوصف يتند ونبي تند
2: نبي تند
4: نجل كل توبك
2: الله أكبر
4: كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين ذي قوة وصفه الله تعالى بالقوة العظيمة لا يجتنى نجتنى ناماني أغلزي ولا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رعاه على صورته التي خلقه الله عليها الله يجير بانغا إلي مجفانا إن شاء أمبكا يجير بانغا إلي مجفانا إن شاء الله يجتون درم نعم
2: نعم شيخ
4: له 600 جناح يعني وواتر ركاغا
2: الله
4: قد
2: أكبر
4: قد سد الأفق قد سد الأفق كله نغا يبس واتر بيانا يبس وين قولا ونا
2: الله أكبر
4: من عظمته عليه الصلاة والسلام ورومن نبوايو
2: لا إله إلا الله
4: واتر بيانا كتاكا كتون بيانا كسوكا
2: نعم
4: kali kakulaga malaika eno efaanana etya shakilu yayo yo yennyini ereeta obubaka efaanana
2: etya
4: eyina endabika ey'enjawulo
2: obutonde
4: bwayo
2: ate ne mukifo kyayo kyerimu
4: ekifaananyi ekifaananyi kyayo n'obutonde bwayo n'amaanyi
2: gayo
4: nga mugambye
2: Allahu akbar
4: akati eyo yereeta obubaka eri ababaka eri mu ddaala bweritya nenfaanana bwetyo kyaba Allah subhanahu wa tesobola kweŋŋangibwa kitonde kyonna kubeera nga kikiyingirira obubaka obuleetebwa kyaba Allah subhanahu wa taala sheikh agamba nti wa qawluhu inda dhil arshi ay inda sahibi l arshi huwa Allah eri Allah makin erina ekifo erinnanyina arushi aya Allah subhanahu
2: Allah,
4: wa ta'ala
2: Allah,
4: makinin erinechi chi
2: echifo
4: erinechi fo echenjawu
2: echenjawu
4: Allah chiyajiwa
2: aya
4: yukula malaika bana tagarikse inda dhil arshi ay inda sahib al arshi huwa Allah jalla wa ala wal arsh ni arsh fauqa kulli shay
2: wallahi
4: yari wa guru wa buli kintu kyonna wa fauqa al arsh رب العالمين عز وجل وقل عرش يلي الله سبحانه وتعالى مرزق بيتوان ابننا قال تعالى رفيع الدرجات نني مدالا غا وقلو الله بيا يغراكو ذو العرش نني عرش يلقي الروح من امره على من يشاء من عباده اس ابو بكر كويو غابا يا غد mubadube ndagaraka aliokala musena wo emyoyo ala musena wo echi emyoyo wanwali wensonga bbiri
2: naam
4: era tunabagena maso
2: naam
4: songa sokaga amenti nanyina arshi erin nanyina arshi makin enechifo shekh naganti arshi che kitonde echiri waguru w'ebitonde byonna waguru wayo
2: waliyo
4: Allah subhanahu wa ta'ala wanwali w'ekigambo kikulu singa omuntu bwetumala okukkiriza nti Allah wali Katonda wali ofuna sheikh buli kintu kyonna kye tukkiriza nti weekiri kiteke doku banga chiri nechi fowe chiri ujuri zi wa magezi
2: to inza kujuri za chiri wonga
4: techisobo techisobo la kubei langa we chiri nenga techina we chiri
2: we
4: chisingani
2: nga techima nye kidwa chifo chacho
4: hey. Kati vula harush nanyina harush Allah wa ali ali ruddawa ali wagula harushi mombera esani le kitibwa kye n'obuyinza bwe yetasobola kuba ku kifananyi wadogerageranya
2: Allahu akbar
4: onfuna
2: butereve sheikh
4: kakati eliyaba gamba nti Allah subhanahu wa ta'ala fi kulli makan alimbuli kifo kyonna ekyo si kitofu
2: na
4: lwansonga si kya kitibwa ku mutonzi
2: taina kuba
4: buli mombera ya mirundi ya mbele soka bachiwe langa bakulembeze ba mawanga balina state house balina white house balina embiri we bakulembeza mbasinganibwa olowoza otya nti omutonzi ye taina wasobola wabeera yabeera buli kifo kyonna omagezigo ekyo alina arshi kyekitonde kisinga obunene kisinga ebitonde byonna obunene taina betavu jeshiri na yai na arshi ilali wa guru wae subhana wa ta echo chimu echo kubiri
2: no.
4: Wachitiwa
2: sheikh katono nyokuruwa batu uliriza omuntu ono inechi gamba cholese matafsiri yoro aliru ngate chikulu nyo ngabanji bachimanyi ngabu uchirese mti Allah wa muwali
4: naam
2: nga nze kulwa abatu uliriza maddendo zanti okubera okwa Allah siku situ kamuntebeye abere nti bonna wali wabula aliwo nga betula nti wadhurubu lahum masala alhayata dunia nti betuwe kubira ifananyi byokunsi nti kati president baba mu state house ate masaka inayo RDC ejindi ayinayo gundi kati kyonna ekiba kituuse mu ggwanga oba mu kitundu ekyo
4: akimanyi kakati chinyini chogamba
2: naam
4: chimadenga ndokutuka ko
2: okay barakallahu
4: bali yaga kutanikana chiri
2: naam
4: litechisoboka kubanga wali nenga talina wali nga abalala bibagamba abantu litali kudyo tali kukono tali waguru tali wansi watuga amanti nali wagulu arshie tujja kuwa tumfananyiriza nebitonde kati kiba kitegeza nti bomuga amanta tamanyidwa ko
2: wali
4: kiba kitegeza taliwo
2: taliwo
4: bomoje atuwa baba wali kitegeza ateke doku baina chifo wali dolarish na nyinarish icyo kimwe icyo kubiri nam
2: icyo
4: kumeka icyo kubiri bwo kiberanga ibitonde birine ebifo bisinganibwa
2: ngebitonde
4: ebitonde birino obuyinza ngaba kulembezi ba mawanga tegere kabrunji
2: butere
4: bakabaka nabara
2: baka
4: olozo tyanti yo mutonzi
2: tayina wali
4: talina wali nga wali walage kitibwa che no weza bwe tekisoboka icyo cyakubiri ekyo kusatu omutonzi yatonda abantu nga abatonde demo okumanya wali ntyali waguru ekyo tebakiyigiriza abana bato bachimanyi
2: era buluombuza aka Allah aliruda waganda
4: ne wato chimugambi
2: songa waguru
4: banga kya butonde
2: Allah
4: na abantu abatakiriza busilamu baba akolima na yatunula waguru era twaliwo yali asabye nasabanga atunula wansi nasaba awanike mikono kuwanike mikono kishye zanti ali waguru amusize no nendo woza yenga sabateme eranti yali muttaka ebere eliyo yali waguru era waliwo n'obujulizi bungi obulaga nabi sallama yali nya muguru nagenda kugera na Allah subhanahu wa ta'ala teyakka muttaka Nabi Musa ayogera ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah yakana ayogera ne Musa kulisoze Sinai okukate kubera wansi yakanga ava waguru atere yakakitegeza anti yakanga ine kifo hava
2: Allah
4: akati abagenda ba bagamba abantu nti batugamba anti Katonda ali waguru arushi waguru amaguru musavu tubatukoze enso bitu batumfananyiriza ne bitonde ete mchogera eyo enzikiriza sintufu akadde njitangaze singoli hatu gama anga sheikh wa agami ndi kati ayiz gendo huwa maa kumayina maa kumto na yari wa mna mwona mbeira muli maa yakunu minnajwa thalathatun ila huwa rabio aya wetu nuzawega tibabira basatu wabe ya udo kujakabira wakuna paka ya jeko ayiz ziganti yari wa mna mwi tisitake zanti yari mbifebio wawula okumanya kwe okulaba kwe okusasira kwe okutasa akwe ibabire mu kifo kyonna bakiberanga omwezi kitonde n'enjuba gakiyina kifo kiri nenge kitangala kisobola okubeera mu kifo kyonna omutonzi asobola okubeeranga okumanya kwe tekubeera mu kifo kyonna nga yina nnyini mwezi n'enjuba tegereka
2: kubanga huwa alimul ghaibi
4: akati ensonga yagana yetegereka kere ku nsonga eno gye twogedde wano nolocho tukiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala wali era ali waguru wa maguru omusanvu waguru arshiye nga ombera ejali mu waguru arshi waguru arshiye ya singo kujimanya wala yuhituna bihi ilman ya singo kwemanya ali waguru wa arshiye mu mbera esanira ekitiwa kyeno bwe
2: ninga waguru wenyine wali
4: wali na
2: ya'lam ma fi samawati
4: wa ma fi al-ardh amanya bi maguru ne munsi
2: Allah
4: naam kakati tugena maso
2: naam sheikh
4: chavashi au qawluhu wa qawluhu makin ay dhi makana malaika ne linechifu ay jibril inda Allah dhu makanatin wa sharafin ili nechi fenche njawulu nechi tibu ya chenjawulu ili Allah subhanahu wa ta'ala
2: na
4: kati akana akatundu akonkubiri akasoka kwa kurinyo nyola nkula ye akatundu kana akonkubiri musula kakutunyo nyola chifo charina ili Allah subhanahu wa ta'ala
2: Allah
4: akatundu akonkubiri
2: na
4: chava shekha agamba wana nabadinja gala mfuna ai chabagamba sheikh wali hadha nikulwecho khassahu Allahu bi akbari ni'ami allati an'ama biha ala ibadihi wa huwa alwahy
2: wallahi
4: nikulwecho Allah yajawulira yajawulani chengere kisinge byengera byo nabiya biyessa ku bantu ku badube ngabwe bubaka oleddala lyerimu Allah yajawula nokubanga jawadde omulimu gwokutuusa obubaka nga obubaka buno buveri Allah subhanahu wa ta'ala kyekyengere kisinga ebyengera byonna Allah subhanahu wa ta'ala byawa abantu kubanga obubaka obwo bulamusemyewo jabwe obubaka obukola butya
3: Wewula musa mitima jawe Nijibera miramu Webutari Tivasobola kubera baramu Teri moyo gusobola kubera mulamu Ngate kutege denye ne gutonda Kati echifulo moyo okubera mulamu Webubaka buno Obaka buno buwa malaike singo kubera echitiwa kubuleta Echuna chino chongero kulage echitiwa chayo Webanga yereta Eri abantu Obaka ufuli miyo jabu emiramu Era obafula abantu obawula ku bisolo
2: Allah
3: Kyaba Sheikh agamba rahimahullah n'ebigambo binene Kyaba ganti fa inna ni'ama law nadharna ilayha lawajadna annaha qisman Ebyengera bwe tuba tubyetegereza tukisingana nga buli mu emiteeka ebiri Ni'amu yastawi fiha al-baha'im wal-insan Waliwe biengera nga abantu nebi solobenka nankana mbiyo. Wahia neematu mutaati albadani, albadani, alakir washo. Biengera biyo kweya gala kwa mbili. Biemiriza wa mbili. Okulia na okunywa. Wanikahi na okuwasa. Mfuna?
2: Na.
3: Wasakani. Nomu ntu okubanga. Obutewe nkevu. هذه النعم يستوي فيها الانسان والحيوان هي بيانغرو مونتو ينكانكا نامو بيو ني بيسول فالانسان يتمتع بما ياكل مونتو ييغالا نيو بياليا وبما يشرب ني بيانيا وبما ينكح
2: نوكو
3: واسا كولمو كو واسيزا
2: كوبامو ديمبيري
3: كوبامو ديمبيري وبما يس يسكن ني واوانغاليرا
2: Nobutebenke bwechi fo cha wanga.
3: Cha wanga aliram. Walbahayim kathalik.
2: Nevi sorobwe.
3: Bwechitio.
2: Allah.
3: Waniamun ukhura. Waliwebi yengerebi lala. Yakhtasu biha li insa. Ebiye yawuli domontu. Wahia sharaihu lati anzaraha Allahu ala rusuli. Gema teka. Allah geyasa kumontu.
2: Agatali kubisuru.
3: Geyasa kubabaka.
2: Kubabaka.
3: لتستقيم حياة الخلق أولم بابا أنتو بديوك بتريري
2: الله أكبر
3: تكذا أنت أجموك بينين نيو إبياولا أبا أنتو كون صلو ويهو باكا بنا
2: والله انشتوف
3: تهو باكو باو وسانغا تواربا
2: ديو
3: إيرانو كوبانغا فتولينا تفوغيبي صلو فتولينا مغزي أغوكو سينزا Episode tabina magezi gakusinza biwangala buwangazi munsi ngatebimanyina kigenda maso moyo nabantu abatateeka obaka buno mu nkola obwabasi wako bawangala nga bisolo ulaika kalanaam
2: wallahi
3: bal hum adall bali nga bisolo basinga ne bisolo chabaga amba sheikh ulirize ebigambo bi lanahu la yumkinu an tastaqima hayatul khalqi Kuwangu mula mbaba antutibisola kuterera Lati takunu biha saada tudunyo la akhara Nga mula mwimi lideko okwesi mamusi na kumkumiru Illa bisharai Okujakonga abantu Bagobele damateka Bagobele dobaka Wabasi wako Chabale taaye gama anti Mana amila sali hamin dhakara na untha Yenakula Omulimu omulungi musajja oba mukyala huwa mu'minu nga naye mukkiriza falanuhiyyanahu hayatan tayyiba abo tujja kubawa angaza obulamu obulungi wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu yamalu Allah ajja kubasasula n'empeera yaabwe okusinziira
2: ku ebyo
3: byakole ebirungi byebakola falmu'minu al'amilu bissalihati omukkiriza akola emirimu emirungi هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا يعني نوب لما برونج يكون سي والثواب هو الذي له الحياة هو الذي له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الآخرة إن أنا إمبيرينز جوف كونكم ميريرو ووالله ما ندري زي قبي الشيخ إن قايو كده دايرة الله لو فتشت الملوك وأبناء الأغنياء سينغا وكبيرا baka baka na ukabere mitima jawe abafuzi baka baka na abana baka baka walwuzara wa minister
4: wabnai alwusara nabana bawe walumara nabakulembeze nai alumara nabana bawe walagniya nabagagga nai alagniya nabana bagagga mimman laysu min ahli aliman walamal salih abatali bakirizera abatali ma bakolemini mwemirunji law fatashtahum singa okabera mitima jawe ofatashta man amana wa amila salihan no kabera noyo yakiriza allah nakola nemiri mwemirunji law jetta thani atyaba aisha wali singa nyenga omukiriza ya singo kubombola mu bulungi okusinga abo wa ana ambalan yaine obwongo obusinga okubera obulamu obwenjawulo entegera yanjawulo
2: Allah
4: yafumitiriza yanjawulo wa ashrah sadran wa alsinga yasinga okubana kifube ekigazi lianna Allah azza wa jalla alladhi biyadihi maqalidu samawati wal ard takaffala kubanga Allah yeyimirira okubanga ayanjuliza kifuba kye okubanga amuwa obutebenkevu obwenjawulo newankubadde nga mwavu olw'obukkiriza bw'alina man amila salihan min dhakarin au untha huwa mu'min falanuhayyiyannahu hayatan tayyiba fatajidu almu'mina al'amila as-salihat al'amila lis-salihat masrul al-qalbi singana ngomoyo gwe gujudde sanyo mun sharhu as-sadri wachi chanjuru kufuradhiyan bi qada'illahi wa qadarihi asima okugera kwa Allah nokuteka teka kwe batuuliriza abantu tujja kugira nga
2: tukubara barakallahu fikum
4: tujja kuongereza nga tugenda mu kitundu ekyo kubiri
2: inshallah nga tumalirize ngomalirize kitundu ekyo kulwa batuuliriza waliwao Allah watadde akakwakulizo tikumuntu akole emirimu emirungi
4: naye musajja
2: mukazi amakulundi okola nyo nayo ina kubera bukiriza
4: okusobola okufuna
2: ebibiri okuwanga zigwa mbulamu obulungi ku nsi ne ku akhira n'okufuna empeera zidi eza akhira abatuliza balungi tubebaziza okubeera nti mutambudde naffe mu dakiika emu bbiri mukirize ate atumale okufuna obubaka buno insha allah ate tukomewo njala kubakulisa emikwano mukulikeyo mukulikireyo ddala mukuwummula mukooko mwebale nnyo mwebalire ddala era nsaba owekitiibwa Allah abeerenga abawa ate obulungi olunaku lwessande ennaku z'omwezi ziri 17 ziri 14 olunaku olwessande olwaleero pulogulaamu yaffe ejja kugira etambulirako wano lwaki nti tukyayinayo waggulu eri tuyinayo mu budde buli bwe tukoleramu buli obw'olwokuna essaawa okuva mu 8 okudda waggulu tukyayinawo Quran competition ez'amasomero nga bwe mukimanyi naye insha allah era bakama baffe banatumaliriza Quran competition egenda okutwalamu akaseera insha allah tujja babuulira bwe tunaabanga tuzzeeyo munzikirize mu ddakiika eno ate mbazzeeyo eri mukama wange sheikh ate tugende maaso
4: abatuuliriza abalungi tukyagenda mu maaso n'okutunuulira okunnyonnyola kwa sheikh kuyakozesa nga funola aya zino wetukomye nga sheikh alaga nti ebyengera bya mirundi ebiri waliwo ebyengera nga tebyeyawulidde bantu nga n'ebitonde ebiralanga ebisolo bisobola okubifuna okulya n'okunywa okusonga z'obufumbo kutebenkera mu kifo w'owangaalidde naye byina gye biwangaalira naye naaga nti ekyengera ekisinga kyekyengera ky'obubaka buno obwassibwa ku babaka obututegeeza nti Allah yateekeddwa okusinzibwa era obutunnyonnyola butya bwetuteekeddwa okweyisa nga tuli mu nsi muno gamba nti ekyekyengera nti olw'obunene bwakyo Allah yakyawulira omunene yaba abuleeta eri abantu kyabaga nti era olw'obunene bwakyo omuntu bw'aba takirina tasobola kutebenkera osobola okusiŋŋaana singa onoonyereza Allah singa akubikkulidde ebifuba by'abakabaka n'ebyabaana baabwe ne baminisita n'abakulembeze
5: n'abagagga wandisinganye nga tebalina butebenkevu na bulamu bulungi bwenkanankana na bulamu bwabo abakkiriza Allah ne bakola emirimu emirungi bwe balina mu bifuba byabwe n'obutebenkevu n'essanyu olw'obubaka bwe bagoberera obwabasibwako okubeera Allah subhanahu wa ta'ala. Ngera bwagambye nti osingananga omukkiriza masruru alqalbi timagwe musanyufu newankubaddenga mwavu munsharhu sadir ekifuba kye kyanjorokufu radiyan biqadaillahi wa qadarihi ngasiima okugera kwa Allah n'okuteekateeka kwe in

0: Adhan kuchukumusa mkutu nzumwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja benduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana yakakasiwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abe chisulo na bafibu yedu. Baso mesa, unokutuza habane bigezo vyoru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Ngabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi ikabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumu sambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisu mrinda. Alefema.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دا على الفيرم الكل يوم توابدو

0: Ramadan, kuchukumusi mkutini zumuenda. Pal FM, ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash, ili dagale tufu, yenaka kasamu kujanja menduwa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma, bosaye chocha, obeji nyo kwa kasanyalala, bosanyo bamolu saisai, obo gaiza ludarumu. Sanyesa nana, na iwe gende rezaba fere, teba kuguza kapa mkutia, musange mfama sazo na. Nana, yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza, Islamic Schools, Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi, abetisulo, nabavibuero. Baso mesa, nukutuza habane bigezo vioru warapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools, linya taxi zideruero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumisi mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكة نسم رداء على FM الكل جميل تواب الجو مغتقنب كبوتك لقوانغا غسو كلا وانو تبقنانيا نتوغا سنسولا نتوغا كتوساكو مغتقا چايوچا غنو كي مولي مولي آغوچا كوبال FM
4: نشرة الإخبارية
5: غانو جيما وليري كوبال FM.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Eda chikaziri munana ezega nye sawe bireza kaungezi karero musibia mutano vanna fabatu uliriza Kadeka maulira gocha mbuju vokuwa wano kuchikumi mosamba katanyaza muenda pal FM kulari omuntu wa bulijjo Nzensu vuga Ibrahim Muhammad gali wangu. Tugata ndise nechitongole chivunanyizibwa kuchibuga Kampala Chikampala Capital City Authority chiwadde abatuuze abawangalira mu kitundu kye Kasanvu zoni enamungone na kusatu okwamuka ekifo kyebesenza mu KCCA kyegamba nti mwerina okutambuliza kazambi. Kasanvu zoni byebimu ku bifo ebirimu enzigo ttawano mu kibuga Kampala nga kisenza abantu ab'enjawulo era mu kaweefube w'ekitongole ki KCCA amanyiddwa nga weeyonje owa ssabbiiti gye twakakuba emabega ekitundu kino kisangiddwa nga kifumbekeddemu obukyafu obwa buli kika nga kwossa obulwadde obuli mu kitundu kino obukudde ejjembe. Mubilale bisangiddwa mu kitundu kino ekya Kasanvu beba muku batuuze okusaasaanya kasasiro buli wamu mu bukyamu ekiyinza okuviirako endwadde okwegirisa ng'ekigotta entula. Abamu ku batuuze mu kitundu kino baazimba obuyumba obutakkirizibwa okumpi okuliraana weba Abamu ku batuuze mu kitundu kino bazimba obuyumba obutakkirizibwa okumpi okuliraana nga wano bazimbawo restaurant, saluuni, amabajjiro n'ebirala nga kino kye kiviiriddeko emikutu egitambuza kazambi okuzibikira ekireetedde embeera embi mu kitundu kino. Wano nankulu w'ekibuga Kampala Hajjat Sharifa Buzeki wasinzidde n'alagira bonna abakolera mu kitundu kino okukyamuka mu nnaku ssatu oba si ekyo bajja kusiguukululwawo n'eryanyi.
7: Ndiwe tuwaje wano kuromu kago uwe ndetu alituze kusasiro chino. Na yewe tutambula komi community nga tumaliliza, netusanga nga community nchafu nyo. Netugamba anti wadete tudamumuluka gwe gumu, lero tugenda kudamuluka chi gwe gumu. Tusobolo kubanga ate tuyingira mbantu, okubaso meso okulongosa, so that newe tupate tuli uo, bamanyi echokola. Echokulongosa nga chiwede, nga diidibu asabye, tusaba. Emirimu gino wetuba tujikola tukolere wamu ne community kubanga nga bwe tujja tubategeeza tetusobola kuyingira mbisenge byamwe kola ki kulongoosaayo ate nga oluusi kikukako okujajinga ekitabo ng'osinzidde ku kava yaakyo omuntu bw'aba mu maaso g'edduuka lye mulimu ebisasiro omwala ogumulinaanye mulimu kazambi ng'ate waali tafaayo kiba kitegeeza kiri mu nnyumba kiyinza okuba ki kibi nnyo kuba tetulabayo. So tukwatire wamu okukuma obuyonjo tusobole okubanga tuli balamu omulamu yakola
6: mu ngeri yemu. Hajjat Sharif Abuzeki ategeezezza nti abakugu okuva mu National Water and Sewage Corporation babategeezezza nti tebalina we bayita kuzibukula myala olw'ensonga abatuuze okwesenza mu kifo kino kibalemesezza okukola emirimu gyabwe nga bwe bateekeddwa okugikola.
7: Bana ye kazambi mwamulabi avulula kakati atera mwe benyini mwe mwatu isenti kazambi akola ki abatta mwamulabi ayita mu myalo kugenda mu nsulo zamu kakati aba National Water aba kubanze bwe mbanzi zogogola emyala ndeta kiweti yo ne tusena ne tutema pipe ne tukola ki kati aba kugwe bwe twaba isene bajja ne tubatwala wali ne bagamba ekizibu tekiri wano mwe mulabira ki kazambi ekizibu kiri eri mu maaso nemba gamba mututwale tulabewa ekizibu wekiri ne tutuka mayumba mwabayingide nafe mugalabi nga abantu ebisenge byabwe biri kuki ku pipe ya kazambi mu manhole mu siwa line nga omusajja agamba kakati wano ngenda kolanda taina na waita kola ki kugogola katuine ebintu bibiri eyiza mu obutavaawo musigale ne kazambi wamwe oba okukikolanga bwani treating ze malaria nogamba nti empisa egenda kunuma ke nume naye tusolovinga ki ekizibu kino.
6: Ye Deputy Executive Director Benon Chigenyi asabye abatuuze obuteesuulirayo gwa Naggamba mu kulongoosa ebitundu mwe bawangaalira mu kifo ky'okulindanga KCCA okusobola okutumbula obuyonjo.
8: Okuyonja si kwa KCCA, kwaffe ffe tulina okukola ki? Tulina okweyonja. Eyo gye tutambulidde mu community eri bannaffe tulabye obunafu nga buliwo bungi twewale okubeera ne kasasiro mu miryango gyaffe awali ebyokulya n'awali bye tukozesa ennyo ng'amazzi. Tulabye nti kazambi owa National Water twamuzimbako siwa line twagikola ki twagiteekako amayumba ne inspection covers endala ziri muki mu madiro oba mu dduuka z'abantu ekibeera ekizibu okukola ki okulongoosa tuba twekubye joka ebintu ebifaanana ng'eyo tubiveemu tukole ekinyirira.
6: Wakati mu nteekateeka eno n'abatuuze baliko obubaka bwe bategeezezza Nankulu wa KCCA Sharif Abuzeki nti newankubadde omuwendo gw'abantu abawangaalira mu kitundu ekyo buli olukya gweyongera naye tebalina kaabuyonjo ya lukale ekiviirako abantu abatasobola kusasula nnusu bibiri kugenda mu kaabuyonjo za kusasulira okweyambira wonna we basanze. Richard Okecho Malala ategeezezza omusasi waffe nti ebitongole by'obwannakyewa bwe byavaayo ne bizimba kaabuyonjo abatuuze baalowooza nti kaabuyonjo ezo za bwereere nga wayongera okutangaza ku nsonga eno.
9: But for us we are paying, even our children they are paying. 200 per day per time 200 shillings. And for them they say that the toilets for community. They pay others that cannot afford. Appeal to KCC. If they say there's a community, whatever, and the public one, they have to put the different.
6: Bwe tweyongerayo abakungu okuva mu kitongole ekiwooza ky'emisolo ki Uganda Revenue Authority kiraze obwennyamivu olw'omuze ogukudde ejjembe ogw'okukusa amafuta okuva eri abagoba ba pikipiki ku nsalo y'eggwanga lya DRC nga bagayingiza mu kibuga Arua nga bino byonna babitadde ku nguze efumbekedde gye bagamba nti yeeriisa nkuli mbakozi baayo be baateeka ku nsalo okulwanyiza okukusa amafuta. Ekikwekweto ekyakoleddwa ekitongole ki UR ekyazudde nti abagoba ba zi boda boda abawerera ddala nkaaga beeyambisibwa okusomosa amafuta nga bano bagavuga kilomita za 3.5 wakati w'ekitundu ki Vura mu disitulikiti ye Arua ne Odroma Kaku mu kibuga Arua. Joseph Draguru, UR Customs Enforcement Officer, aliko byategeezezza omusasi waffe ku nsonga eno.
10: When we go to the road and